0: S ďalším výdychom uvoľníme celú pánvu a sedacie svaly.
1: With next exhale, we relax the pelvis and the sitting muscles.
0: Celý trup.
1: The whole trunk of your body.

0: to isté na ľavú stranu. Zoberieme ľavú pesť a napneme celú ruku, pritlačíme, ako keby sme sa chceli zdvihnúť a uvoľníme.
1: Do the same thing to the left arm, place the thumb into the fist and press the whole arm into the floor and then relax.

0: Docvičíme hlboký nádych a výdych do celého tela.
1: Let's finish and deep inhale and exhale into your whole body.
0: Precítime účinky, precítime uvoľnenie.
1: Feel the effects, feel the relaxation.
0: A pomaly s nádychom vzpažíme pravú ruku nad hlavu.
1: And slowly we place our right arm.
0: A zároveň ťaháme pravú petu dopredu.
1: Above the head.
0: Iba pravá ruka, nie obidve ruky.
1: Only the right arm. And
0: takže napneme
1: right
0: celý pravý bok. Zotrváme a s výdychom pripažíme a uvoľníme.
1: So we with an inhale we raise the right arm above the head and we stretch out the right leg.
0: Zopakujeme
1: and then with exhale we go back with the arm.
0: Nádych, vytiahnutie.
1: We repeat three times.
0: Ľavá strana je úplne uvoľnená.
1: The left side is completely relaxed.
0: A pravá strieda napätie a uvoľnenie.
1: And the right side is alternating the tension and relaxation.
0: Pri treťom opakovaní skúste troška predĺžiť zádrž pri nádychu.
1: And when repeating the third time, try to have retention after the inhale for a little while.
0: To isté na ľavú stranu.
1: We'll do the same thing to the left side.

0: pomaly docvičíme. Pripážime ruku k telu.
1: Slowly finish and place your arm beside your body.
0: Hlboko nadýchneme a vydýchneme.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.
0: Obidve ruky dáme do upaženia.
1: Both arms we place and we raise both arms up.
0: Nohy pokrčíme v kolenách.
1: So we will raise the arms up to the shoulder height, so it's beside your body and on the floor.
0: Chodidlo pritiahneme čo najbližšie k sebe. Spojíme členky.
1: Then we bend the knees and we place the heels as close to the body as possible.
0: Lítka aj kolena. A s výdychom budeme pomaly vytáčať nohy doprava a hlavu doľava.
1: Okay, with exhale we slowly move our knees to the right side and the head to the left side.
0: Môžete začať. Kolena sú počas celého cvičenia spojené.
1: The knees are together the whole time of the practice.
0: Nerozťahujú sa od seba. S nádychom sa vraciame späť.
1: They don't go back. They don't go from each other and with inhale you go back.
0: A s výdychom pomaly na opačnú stranu.
1: And with exhale you go to the opposite side.
0: Cvičíme pomaly a precítene.
1: We practice slowly and we feel the practice.

0: Posledné opakovanie.
1: Last repetition.
0: A keď skončíte, ostaňte v tejto polohe.
1: And when you finish, remain in this position.
0: Kolená sú pokrčené, ruky rozpažené.
1: The knees are bent and the arms are up to the shoulder height.
0: Hlboko nadýchnite a vydýchnite.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pri ďalšom cvičení ostanú kolená v tejto polohe, nebudú sa hýbať.
1: With the next exercise, the knees will not move, they will remain in this position.
0: A ľavá ruka ponad telo pôjde k pravej dlani a dlane sa spojí.
1: And the left
0: s výdychom.
1: So with the exhale, the left arm goes to the right arm and the left palm should be touching the right palm.
0: A s nádychom sa opäť vráti do základnej polohy.
1: And with inhale, you again go to the starting position.
0: Hlava sleduje pohyb ruky.
1: The head follows the movement of your arm.

0: do cvičíme.
1: Finish the exercise.
0: A to isté, pravá ruka teraz pôjde k ľavej dlani.
1: And now the right arm is going to the left arm.
0: Snažte sa vytočiť vrchnú časť trupu tak, aby sa dlane dotkli jedna o druhú.
1: Try to twist the upper part of your body so that the right palm touches the left palm.

0: Pomaličky dozvičíme.
1: Slowly finish.
0: Ostaneme v tej základnej polohe, ruky sú v upažení.
1: Remain in the starting position when the arms are raised up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Pomaly s výdychom sa prevalíme na pravý bok. Ľavá dlan sa spojí s pravou a kolena
1: slowly
0: pôjdu na bok.
1: Slowly you roll your whole body to the right side until the left palm touches the right palm and also the knees go to onto the floor.
0: S nádychom tá vrchná dlaň, ľavá ruka, pôjde ponad trup do upaženia, kolená sú stále v tej bočnej polohe.
1: And now the knees remain where they are and the left arm is moving back onto the floor.
0: A s výdychom sa opäť vráti naspäť.
1: And with exhale you go back with your left arm onto the right arm.

0: Snažte sa, aby hlava sledovala pohyb ruky.
1: And try so that the head follows the movement of your arm.
0: A pokiaľ sa pri tomto cviku cítite príjemne, kratučko v tých krajných polohách predĺžte zádrž.
1: If you feel comfortable doing this exercise, then you can keep a retention for a little while in the positions when you go with the arms to the sides.

0: Pomaličky dosvičíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátime sa do základnej polohy. Kolená sú stále pokrčené, ruky sú upažené.
1: We come back again into the starting position when the knees are bent and the arms are on the floor up to the shoulder height.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: Ruky nechajte upažené.
1: Keep your arms up to the shoulder height.
0: Kolená sklopte na pravú stranu. Ľahnite si na pravý bok.
1: Knees go to the right side. Go on the right side.
0: S výdychom pôjde ľavá dlaň k pravej dlani ponad telo.
1: With exhale, the left arm goes to the right arm until you touch the palms.
0: A teraz dajte pozor.
1: And now be careful.
0: Naspäť ruka vracia cez vzpaženie.
1: And when you go back, then you will raise above, you will go above your head, the arm goes above the head and you go back.
0: Ponad hlavu. Pokiaľ potrebujete, pozrite sa na mňa.
1: If you need, you can have a look at me, at the teacher.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.

0: Krásne to natiahne celú chrbticu po dĺžke aj do strán spinále.
1: It stretches beautifully the whole back.

0: Pomaličky to cvičíme.
1: Slowly finish.
0: Vrátite sa do základnej polohy.
1: And go back to the starting position.
0: Vystrieme nohy.
1: Straighten your legs.
0: Ruky pripažíme.
1: Arms beside your body.
0: Hlboký nádych a výdych.
1: Deep inhale and exhale.
0: A precítime účinky cvičenia.
1: And feel the effects of this exercise.

0: Ako ďalšia asana je zaradená Skandara asana z tretieho dielu.
1: Next exercise is Skandara asana from the third part.
0: Tí, ktorí viete, ako sa cvičí, môžete ostať ležať. Pokiaľ sa niekto potrebuje pozrieť, tak sa môžete pozrieť.
1: Those of you who know this exercise can keep on lying, but those of you who wants to have a look, please have a look.
0: Chytíme sa rukami za členky.
1: We will take hold of our ankles by our arms.
0: S nádychom pomaly stavec po stavci. And dvíhame pánvu hore.
1: And with inhale, vertebra after vertebra, we are raising up the pelvis.
0: S výdychom pomaličky vraciame celý trup naspäť.
1: And with exhale, we return slowly the trunk of our body back.
0: Trikrát zopakujeme. S nádychom a s výdychom.
1: We'll do three repetitions with inhale and exhale.

0: Posledné opakovanie zostaneme v zádrži hore a voľne dýchame, koľko kto zvládne, koľko mu bude príjemné.
1: And in the last repetition you remain in the position with free inhales and exhales as many you can do.
0: Docvičíme.
1: And finish.
0: Môžete si hlavu oprieť o lice.
1: You can put your head on one of your cheeks.
0: Niekoľkokrát nadýchnuť, vydýchnuť, precítiť chrbtové svaly.
1: Several times inhale and exhale and feel the muscles of your back.

0: Tú prednú nohu sa snažte mať na celom chodidle.
1: The front leg should be on the whole foot.
0: Posledný krát.
1: And the last time.

0: Prvé kolo Katuprana môže byť také voľnejšie.
1: The first round of Katuprana will be a bit free.
0: Pri ďalších kolách budeme klásť dôraz na dotiahnutie polôh.
1: And in the second round we will do our best to do the positions properly.
0: A posledné kolo budeme cvičiť ako asany so zadržami.
1: And the third round we'll do this exercise as asanas with retentions.
0: Môžeme cvičiť spoločne, takže nádych.
1: We can practice together, inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom dopredu.
1: With inhale go forward.
0: Dotiahneme nádych. Lakte smerujú dozadu.
1: Carry
0: hlava
1: on.
0: Je vytiahnutá.
1: Inhale. Head goes up.
0: Na celé chodidlá.
1: The whole feet on the floor.
0: Vykročíme pravou nohou.
1: Go forward with the right leg.
0: Nádych. Dotiahneme nádych. Výdych.
1: Exhale.
0: A dokončíme výdych.
1: Finish the exhalation.
0: S nádychom ideme hore.
1: With inhale go up.
0: Spojíme dlane.
1: Palms together.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Ľavá noha vpredu.
1: The left leg is forward.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Na celé chodidlo.
1: The whole feet should be on the floor.
0: Klakneme, láhneme.
1: Over the knee.
0: Alebo prejdeme.
1: Go up with the trunk of your body.
0: A húsenicou naspäť.
1: And go back.
0: S nádychom hore.
1: With inhale go up.
0: A vrátime ruky späť.
1: And we return the arms back.
0: Všimol som si,
1: I have noticed,
0: že niektorí z vás z tejto polohy do Bhujang Asany išli takto.
1: That some of you from this position went into Bhujanga Asana like this. It's
0: môžete
1: not correct.
0: Môžete si poškodiť driekovú časť chrbtice.
1: Because you can harm your lower part of your back.
0: Buď si klaknite.
1: You either knee.
0: Takto.
1: And you do this.
0: Alebo môžete ísť, ak máte pevné ruky.
1: Or you can do this way.
0: Pohybom. Dobre. Nádych.
1: Inhale.
0: Vytiahneme sa.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Uvoľnenie.
1: Relax.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych. Vykročíme dopredu.
1: Inhale.
0: Dokončíme nádych.
1: Finish the inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: A dokončíme výdych.
1: Finish the exhalation.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Spojíme dlane.
1: Palms together.
0: A naspäť.
1: Exhale.
0: Opačná noha vpred.
1: The other leg is in front.
0: Vrátime späť.
1: Go back.
0: Hora.
1: Mountain.
0: Návrat Bhujanga Asana.
1: Go back into Bhujanga Asana.
0: Pomaly naspäť. A s nádychom hore.
1: With inhale go up.
0: Párkrát nadýchneme, vydýchneme.
1: A few inhales and exhales.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Nádych.
1: Inhale.
0: Dokončíme.
1: Finished inhalation.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: S nádychom vykročím.
1: With inhale, go forward with one of your legs.
0: Spožíme.
1: Go up with your arms.
0: Naspäť. Predklon.
1: Bend forward.
0: S nádychom hore.
1: With inhale, you go up.
0: Vytiahneme trup.
1: Stretch out.
0: Výdych.
1: Exhale.
0: Opačná noha.
1: The opposite leg.

0: Bude to krátka relaxácia.
1: It will be a short relaxation.
0: Zhruba 2-3 minútky.
1: About 2-3 minutes.
0: Intenzívne pomocou výdechu si uvoľnite celé telo.
1: So in an intensive way try to relax with the help of your exhale the whole of your body.
0: Pošlite hlboký výdych od temena hlavy až ku končekom nôh.
1: Send a deep exhale from the top of your head till the tips of your toes.
0: A ďalší výdych s pocitom uvoľnenia od nôh až k temenu hlavy.
1: And next exhale from the tip of your toes up to the top of your head.

0: Usadíme sa pohodlne.
1: We sit up comfortably.
0: Ruky sú opreté zápestím na kolenách.
1: The arms are on the knees.
0: Dlane sú otočené smerom hore.
1: The palms are open towards the ceiling.
0: Ukazovák a palec sú spojené.
1: The thumb and index finger are together.
0: Chrbtica je vystretá.
1: The back is straight.
0: Preto je dôležité niekedy si podložiť pod kostrč nejakú podložku.
1: Sometimes it's good to put something under your buttock.
0: Aby sme neboli takýto zhrbení.
1: So that we are not bent. We don't have bent
0: back. Ale aby sme mali chrbát pekne vystretý.
1: In order to have our back straight.
0: Lebo potrebujeme dýchať plným jogovým dýchom do brucha.
1: As we need to breathe with full yoga breath, especially into your stomach.
0: A to sa dá len vtedy, keď je chrbtica pekne vystretá.
1: And this can happen only when the back is straight.
0: Zažmuríme oči a sústreďujeme sa na nádych a výdych.
1: Close your eyes and concentrate on your inhale and exhale.

0: Vnímajte pri nádychu prílev energie do celého tela.
1: Be aware of the energy coming into your body while inhaling.
0: S výdychom sa telo prečisťuje, uvoľňuje, zbavuje napätia.
1: And with an exhale, the body releases any tension.
0: Pokúste sa týchto pár minút celú vašu pozornosť sústrediť na nádych a výdych.
1: Try the next couple of minutes to concentrate on your inhale and exhale fully.

0: Vnímajte, ako pri nádychu vstupuje vzduch nosnými dierkami do celého tela.
1: Be aware when inhaling that the air is going into the whole body.
0: Sledujte jeho dráhu, pokiaľ je to len možné.
1: And if possible, try to be aware of where it goes.
0: A takisto pri výdychu sledujte, ako telo vydychuje vzduch z tela von.
1: And also when exhaling, be aware of how your body gets out the air.

0: Budeme cvičiť nádhy šodhanu prvý stupeň.
1: We'll practice nadi shodhana first level.
0: Pravá ruka pôjde do pranayama mudry.
1: Place the right arm into pranayama mudra.
0: Palcom pritlačíme pravú nosnú dierku.
1: With the thumb we press the right nostril.
0: 20 krát nadýchneme a vydýchneme ľavú nosnú dierku.
1: And we inhale and exhale 20 times through the left nostril.

0: Opäť pranayama mudra.
1: And again into pranayama mudra.
0: Budeme cvičiť tretie kolo.
1: And we do the third round.
0: Bude o niečo kratšie, takže vystrite si chrbát.
1: It will be a bit shorter, so straighten your back.
0: A začíname ľavou nosnou dierkou.
1: And we start with the left nostril.

0: Uvolíme pravú dierku.
1: Relax the right nostril.
0: A budeme teraz dýchať pravou dierkou.
1: And now we will breathe through the right nostril.

0: kým...
1: Work? Somewhere?
2: Ale ja veľakrát vidím, že obaja rodičia odchádzajú niekam do práce.
1: And they give the children to someone.
2: A dajú dieťa do opatery niekomu inému.
1: Yes, all who is taking care for the whole day, of course they are also with love for children.
2: Pravda, že tí, ktorí sa o tie deti potom starajú celý deň, starajú sa o ne s láskou.
1: But it's not that kind of love which parents can see give.
2: Ale nie je to tá rodičovská láska, ktorú môžu poskytnúť iba rodičia.
1: So it is known that in many countries it is like about one year or 10 months they want to take care of mother and then they are going for a job.
2: A tak je to už zvyčajné, že matky sa starajú o deti do tých prvých 10 mesiacov alebo do prvého roku a potom už zveria to dieťa niekam do opatery.
1: So I was in America and a doctor, both doctor, mother and father.
2: Bol som v Amerike, bol tam jeden manželský pár, obaja manželia boli lekári.
1: So one, the mother is from China.
2: Mamka je z Číny.
1: And person is from America.
2: A otec z Ameriky.
1: They're very nice, all very, very nice.
2: Obaja boli veľmi milí ľudia.
1: But I was surprised.
2: Ale bol som prekvapený.
1: My dear, please, if someone know, don't say that I'm telling this is not good.
2: Tak prosím vás, moji drahí, viete, že to, čo poviem, nemyslím to v zlom.
1: So I was at doctor something when I was in America.
2: Bol som u lekára, keď som bol v Amerike.
1: And my disciple.
2: A môj žiak.
1: And then my disciple said, I would like to come to my friends, Swamiji, and if you can come for a cup of tea.
2: A môj priateľ ma môj žiak ma pozval, či by sme nemohli ísť na čaj k jeho kamarátom.
1: Yes, I was there. Only the doctor was there, the father.
2: Áno, ja som tam bol tam iba otec, lekár.
1: And she was working, so still not come.
2: A matka bola v práci, ešte stále pracovala, nebola doma.
1: And

0: má opatrovateľku, ktorá sa im stará aj o domácnosť.
1: So, after 20 years.
0: A tak po 20 rokoch.
1: And now the child said, one day they thought.
0: To dieťa im povedalo.
1: Who is my mother?
0: Kto je moja mamka?
1: Said, I'm your mother.
0: Ja som tvoja mama.
1: No, but in my kindergarten and schools, that's my other my mother.
0: Ale v škôlke a v škole tam mám iné mami.
1: Etc.
0: A tak ďalej.
1: So what we said.
0: A tak to, čo hovoríme my.
1: That love to the child is not that love.
0: Tá láska k tomu dieťati nie je tá láska.
1: Then they go to the schools.
0: Idú do školy.
1: Then go somewhere.
0: Potom idú niekam inám.
1: Then go with the friends.
0: Trávia čas s priateľmi.
1: So there's no life with the children.
0: A tak nie je tam žiaden život s deťmi.
1: And that is now this is like this. And it may be it will come.
0: A je to teraz tak a možno sa to tak aj stane.
1: That we will give the birth child, but they will take children to the children sad.
0: Že porodíme tie deti a niekto ich zoberie a niekam odvedie.
1: So they will come time to time at home.
0: A tak z času na čas občas prídu domov.
1: But it has not a feeling to the children.
0: Ale nebudú mať tie pocity.
1: And so they don't know what to do and what is a father and mother.
0: A tak nebudú vedieť, čo robiť, nebudú vedieť, kto je matka, kto je otec.
1: Or when the children are, we take too much close to ourselves, to our parents.
0: Zasa tie deti sú príliš blízko svojich rodičov.
1: And they have not that education what should be in their home.
0: A nemajú to správne vzdelanie, ako by to malo v rodine byť.
1: And the child going then on the 10th class.
0: A tak potom dieťa ide do 10. triedy.
1: And then in 10th class, the person is not happy.
0: A tam už potom to dieťa nie je šťastné.
1: Because there was not friend children.
0: Lebo nemá žiadne deti, žiadnych kamarátov.
1: And so the child is depressed.
0: A to dieťa má depresiu.
1: What should I learn?
0: Čo sa mám učiť?
1: How should I learn?
0: Ako sa mám učiť?
1: I don't know who takes me the love.
0: Ja neviem, kto mi tú lásku dá.
1: And so and you cannot change always the school.
0: A nemôžeme stále meniť školy.
1: And one said no, I will not go here in this school.
0: A môže povedať, nie, už do tej školy nepôjdem.
1: So there was a one some told gave me the answer question.
0: A tak dostal som jednu otázku.
1: That my child is depressed.
0: V ktorej sa ma pýtajú, moje dieťa má depresiu.
1: There was too much love.
0: Dostával príliš veľa lásky.
1: There was not that like that.
0: A nebolo to inač.
1: And friend playing there was not.
0: Nemal kamarátov.
1: So what to do now? Question coming.
0: A teraz prišla otázka, čo s tým robiť.
1: So I gave the answer today.
0: A tak dnes som odpovedal.
1: That answer is only mother fathers.
0: Že odpoveď spočíva iba u je iba u matky a u otca.
1: Or if you have grandparents.
0: Alebo pokiaľ máte starých rodičov.
1: They should be at home.
0: Mali by byť doma.
1: And parents are working, that's okay. Very good.
0: A oni by mali byť s deťmi, keď rodičia pracujú.
1: But if child is about 4-5 years old.
0: Ale pokiaľ to dieťa má 4-5 rokov.
1: They come and they're playing only and nobody is at home.
0: A iba sa hrajú a nie je nikto doma.
1: So The question was there today.
0: A tak, taká to bola tá otázka dnes.
1: Because now child is gone out of your hand.
0: Preto, lebo to dieťa sa vám vymklo z rúk.
1: And we know the children are very intelligent.
0: A my vieme, že deti sú veľmi inteligentné.
1: And they want to do what they will do.
0: A oni veľmi dobre vedia, čo chcú.
1: Then slowly, slowly they tell to parents, no, I will not, no.
0: A tak začnú tým rodičom odmietať a hovoriť, že to neurobia.
1: So this is a time where we should really take care of the children.
0: A tak toto je ten čas, keď musíme naozaj sa starať o naše deti.
1: But they said, what we should do now?
0: Ale pýtajú sa, čo máme teraz robiť.
1: So then I gave a suggestion.
0: A tak som navrhol.
1: From that school where you are, send your child.
0: Z tej školy, tam, kam chodí vaše dieťa.
1: Either from the school teacher.
0: Buď z tej školy učiteľ.
1: And or from the other schools.
0: Alebo môže to byť aj z inej školy.
1: And best is you should give the child one and a half hour with the child and teach something.
0: Ale mali by ste dieťaťu venovať hodinu alebo hodinu a pol času a učiť ho niečo.
1: Now, again, there is something.
0: Ale znovu je tam ešte ďalšia vec.
1: So, if it is the girl or the boy,
0: pokiaľ je to dievča alebo chlapec,
1: okay, doesn't matter.
0: Je to v poriadku, nezáleží na to.
1: But if there is some female teacher,
0: ale pokiaľ ten učiteľ je žena,
1: they are the best. Women are the best.
0: Oni sú tie najlepšie, ženy sú najlepšie.
1: So they have more understanding like a mother.
0: Oni majú viac pochopenia ako matky.
1: So boy 8 years, 7 years, 9 years, 10 years would be very good with a teacher, a female.
0: A tak keď chlapec má 7, 8, 9 alebo 10 rokov, bude mu najlepšie, keď bude mať učiteľku ženu.
1: And when the children have now depression.
0: A keď deti majú teraz depresie.
1: Then it's not only that she will teaching or he will teaching.
0: Nie je to tak, že len ten učiteľ ho bude učiť alebo tá učiteľka ho bude učiť?
1: But they know how they are talking with the child and give some stories or something more, then that depression goes away.
0: Ale oni musia vedieť, ako k tomu dieťaťu prehovárať cez rôzne príbehy, tak aby tá depresia zmizla.
1: And of course there are also teacher very good, the male is also very very good, nothing wrong.
0: A tak je veľmi veľa dobrých učiteľov, aj muži sú veľmi dobrí učitelia.
1: So it means now you gave your child in the hands of your teacher at home.
0: A tak to znamená, že dávate to dieťa do rúk učiteľa, ktorý ho bude doma učiť.
1: And they will give them love like their parents.
0: Oni tým deťom dajú lásku takú ako rodičovskú.
1: And they will give some kind of knowledge about outer world.
0: Ale zároveň im dajú to poznanie aj vonkajšieho sveta.
1: Also go with them playing with the children.
0: Budú sa s nimi hrať.
1: At home playing also.
0: Budú sa s nimi hrať aj doma.
1: So suddenly the child comes out like very relaxed and very happy and I want to go there and I want to learn this and this.
0: A tie deti budú šťastné, budú uvoľnené a budú sa tešiť z toho, že sa niečo naučia.
1: So this is the best way, but we should keep more our children with us.
0: Tak toto je ten spôsob, ale mali by sme tie deti mať so sebou čo najviac.
1: But in this world everybody want to have money.
0: Ale v tomto svete všetci chcú zarobiť
1: peniaze. Husband's money is different, father's is money different.
0: Takže pre manželov tie peniaze majú inú hodnotu taktiež pre manželku.
1: Therefore it is said.
0: A preto sa hovorí.
1: Let's say that you have two animals.
0: Povedzme si, že máme dve zvieratá.
1: Maybe dog.
0: Napríklad psa.
1: A goat.
0: Kozu.
1: Or horse.
0: Alebo koňa.
1: Etc.
0: A tak ďalej.
1: Or the cows.
0: Alebo kravu.
1: Nature's what said.
0: Príroda hovorí.
1: The baby. So let's say humans or the animals which I told you.
0: Že to dieťatko, to mláďatko, či už dieťa alebo zvieracie mláďa.
1: This little, they want to come to the mother.
0: Oboje chcú byť pri matke, chcú dojsť k matke.
1: When the little horse.
0: Keď malé žriebetko.
1: And mother and a little baby of the horse.
0: Malé žriebe.
1: About from birth till let's say 2 years.
0: Od narodenia do tých 2 rokov.
1: The baby doesn't matter male or the female.
0: A nezáleží, že či to žriebetko je samec
1: always
0: alebo
1: coming
0: samička.
1: To the mother.
0: Vždycky je pri matke.
1: The cows also.
0: A rovnako je to aj s kravami.
1: And similarly humans also.
0: A tak isto je to aj s ľuďmi.
1: The father loves very much. Many children they love very very much to the child.
0: Otec taktiež miluje, ľúbi svoje dieťa a dieťa ľúbi svojich rodičov.
1: And at home the father is with child and child is happy playing etc.
0: A tak keď otec je doma s dieťaťom, dieťa sa teší a hrajú sa spolu.
1: But when the mother comes at home.
0: Ale keď príde domov matka.
1: You know how the child is so happy.
0: Viete, aké šťastné je dieťa.
1: To the mother.
0: Keď vidí matku.
1: And if mother is with the child at home.
0: A keď matka je doma s dieťaťom.
1: And the father comes after work.
0: A príde domov manžel z práce.
1: I'm sure that child will come and say, father, father, I'm, and will take in the arm.
0: To dieťa sa bude tešiť a bude bežať k otcovi, aby ho zdvihol do svojho náručia.
1: And the child will say, have you bring something for me?
0: A dieťa sa opýta, priniesol si mi niečo?
1: So this is the father and the mother.
0: A tak to je otec a matka.
1: Now, when the child is there at home.
0: A tak keď dieťa je doma.
1: At least 1 or 1.5 hour, 2 hours.
0: Aspoň hodinu, hodinu a pol alebo 2 hodiny.
1: We should be with the children.
0: Strávte ten čas s nimi.
1: And you have know many stories and many talk and this and everything.
0: A vy viete, poznáte veľa príbehov a rozprávky.
1: My dear, I know my life when I was very little.
0: Ja si pamätám, môj drahý, môj život, keď som bol veľmi malý.
1: So I know mother and my father and my brothers and my sisters.
0: A pamätám si, ako moja matka, môj otec, bratia a sestry.
1: And here we have everybody. It's not wrong. Every children, parents, they are very love their children. But we are there giving child to the other one and we are going to some work and for money and like this.
0: Aký boli, ale teraz vidím v tomto svete, ako to funguje, ako tí rodičia chodia do práce a zverujú svoje dieťa niekomu inému.
1: Similarly also our teachers, they are very good, all teachers, and they should learn and they should listen what the teacher says them, how to learn this, that, etc. That is, I need not to tell.
0: A tak nemusím vôbec hovoriť a spomínať o tom, že akí dobrí sú učitelia v dnešnej dobe, ako vedia vysvetliť tým deťom to vzdelanie.
1: After that some years.
0: A tak po niektorých rokoch.
1: And the children they studies.
0: keď deti vyštudujú.
1: And then many they are coming for the games.
0: Mnoho detí hľadá hry.
1: Like footballs, swimmings, runnings, many things.
0: Športy, rôzne športy ako futbol, atletiku, plávanie.
1: That is opening their mind.
0: Vtedy sa ich myseľ otvára.
1: Then they have what we call hobby.
0: A tomu my hovoríme hobby.
1: So which child have the hobby?
0: A tak ktoré dieťa má hobby?
1: And we should support that for that hobby.
0: Ale my by sme mali podporovať tieto ich záujmy.
1: Not this, that one, not this, like this.
0: A nemali by sme im hovoriť rob toto a nie to.
1: I mean in good way.
0: Ale dobrým spôsobom.
1: Many nowadays you know that many people in the whole world, the children want to go to yoga practice.
0: A tak vieme teraz, že na celom svete deti chcú chodiť na cvičenie jogy.
1: And now many parents they also go for yoga and they give the children also practice yoga and children like it very much.
0: A taktiež ich rodičia chodia cvičiť a dovolia aj deťom takto cvičiť, deťom sa to páči.
1: So in that way we come to the yoga.
0: A tak sme došli zasa k joge.
1: And if now who was the told me today?
0: A tak s niekým som dnes hovoril.
1: And the children the evening they also they practice yoga.
0: A povedali mi, že ich deti doma večer cvičia taktiež jogu.
1: Very happy.
0: A sú veľmi šťastné.
1: Similarly we come to the yoga.
0: A rovnakým spôsobom aj my prichádzame k jogu.
1: And there are two ways.
0: A sú dve cesty, dva spôsoby.
1: One is like trainings, going, practicing, etc.
0: Jeden spôsob je ako tréning, že chodíme a cvičíme.
1: And then some they understand what is aim of the life.
0: A druhý začínajú chápať, aký je zmysel a podstata života.
1: Of course, every parents.
0: Pravda, že každý rodič.
1: Every people.
0: Všetci ľudia.
1: They will give their children education.
0: Dávajú vzdelanie svojim deťom.
1: Parents are working very hard.
0: Rodičia veľmi sťažka pracujú.
1: And they give their money to their children for studying further and further to university, etc.
0: Aby mali peniaze na univerzity a ďalšie štúdium pre svoje deti.
1: That's great.
0: A to je výborné.
1: But now is different life.
0: Ale teraz je už iný život.
1: And in my time when I was young, little.
0: Ale keď ja som bol dieťa, mladý.
1: And it is said, my teacher said.
0: Bolo ináč, a môj učiteľ povedal.
1: And the school headmaster.
0: A taktiež aj riaditeľ školy.
1: And he said to their parents.
0: Povedal rodičom.
1: I know it is your parents and it is your child and you love them very much and you love them very much.
0: Ja viem, že vy ste rodičia, sú to vaše deti a ich máte veľmi radi.
1: But I want to tell you something.
0: Ale ja vám chcem niečo povedať.
1: Yes, what is that?
0: Áno, a čo je to?
1: Don't give pocket money.
0: Nedávajte im vreckové peniaze.
1: To your children.
0: Vašim deťom.
1: Why not?
0: A prečo nie?
1: Yes, you have money, everything, but I tell you.
0: Áno, ja viem, že máte peniaze, ale hovorím vám to.
1: When they want something.
0: Keď niečo budú chcieť.
1: You give them money.
0: Dajte im peniaze.
1: Give them cloth, everything.
0: Dajte im oblečenie, dajte im všetko.
1: But if you give the pocket money to the child.
0: Ale pokiaľ im dáte vreckové peniaze.
1: I'm sure it will be on the wrong way.
0: Som si istý, že to neskončí správne.
1: though they are sometimes children to children, they have money, they take a smoking.
0: A tak keď deti majú napríklad peniaze, tak idú a kúpia si za ne cigarety a fajčia.
1: Or take something.
0: Alebo si zoberú niečo iné.
1: And you know how many percentages the young children in the schools are there, they want to have something, I want to test what it is.
0: A tak viete, deti v tom mladom veku sú zvedavé a chcú niečo ochutnať, chcú niečo nové.
1: And there are some people who is giving them something.
0: A potom sú tí ľudia, ktorí im to všetko dajú.
1: And some people they have money.
0: A niektorí majú peniaze.
1: Others have not.
0: A druhí nemajú.
1: Now who doesn't have the money and others have money.
0: A tak potom ten rozdiel medzi tými, čo peniaze majú a tými, čo nemajú peniaze.
1: So who doesn't have pocket money?
0: A tak tí, ktorí tie vreckové peniaze nemajú,
1: is in depression.
0: Sú v depresii.
1: My father's parents don't give me money at all.
0: A rozmýšľajú, môj otec, moji rodičia mi vôbec nedávajú peniaze.
1: Another said, look, I have something.
0: A ten druhý povie, pozri, ale ja niečo mám.
1: So there is... They are taking something else. Cigarette different or something, anything, but I don't know what they are.
0: A potom tak vymýšľajú a skúšajú rôzne veci.
1: I don't know, but something is a drug.
0: Ja neviem, ako to je, ale niektorí dokonca aj drogy užívajú.
1: Thanks to God that I never had a drug.
0: Ďakujem Bohu, že nikdy som nemal drogy.
1: And I think it is not our teachers are great. Our schools are great, our universities are great.
0: A ja nemyslím si, že to je v učiteľoch, lebo naše školy, naše univerzity a naši učitelia sú veľkí, sú dobrí.
1: In the class, in the school or college, in the class, they will not give you anything.
0: V škole alebo v triede vám nikto nič nedá.
1: But what happening, see, they are telling.
0: Ale potom hovoria.
1: They goes for 10 minutes for the bathrooms.
0: Že majú prestávku a idú na záchod.
1: And children are very clever.
0: A deti sú veľmi múdre.
1: In the toilet, somewhere up, or somewhere they are putting some kind of papers.
0: A tak oni niekde hore, alebo niekde do steny si skovajú papieriky.
1: And they take something.
0: A tam si skovajú tie drogy a dajú si ich.
1: And within 5 minutes,
0: a za 5 minút,
1: they come to this class.
0: Sa vrátia do triedy.
1: Sometimes live like this.
0: A už vyzerajú takto.
1: Or sitting like this.
0: Alebo sedia takto.
1: That destroys the youngest peoples.
0: A toto zničí mladých ľudí.
1: And we know that how many we have seen.
0: A my vieme, koľký sme už takto videli.
1: Likewise.
0: A rovnako.
1: It is very hard to bring the children in very good way.
0: Je veľmi ťažké vychovať deti tým dobrým spôsobom.
1: But why?
0: Ale prečo?
1: You see behind me one tree.
0: Vidíte za mnou pekný strom.
1: And there is one branch of this.
0: A má jednu halúz.
1: And how this branch is going?
0: A vidíte, ktorým smerom rastie.
1: Now I cannot twist back.
0: Teraz ja ju už nemôžem otočiť.
1: Like
0: iným
1: a big
0: smerom.
1: Tree, some branches like this down, some is like this, that is like that.
0: A yes. Je to tak, keď máme aj veľký strom, každý konár je iným smerom otočený.
1: So if we twist them.
0: A keby sme ich tak vykrúcali.
1: It will break.
0: By sa zlomili.
1: Or something will happen.
0: Alebo niečo iné by sa stalo.
1: So when we want to twist the people.
0: A tak keď chceme tých ľudí.
1: Our students, children.
0: Skrútiť, zmeniť.
1: Then lifelong they will be very angry with the parents.
0: Tých našich študentov alebo deti, oni sa budú hnevať na rodičov alebo na učiteľov celý život.
1: And last some years before.
0: A tak posledné roky.
1: Parents comes home.
0: Prichádzajú rodičia domov.
1: They're playing with the parents. They are working with them. Everything.
0: Hrajú sa s nimi, s tými deťmi. Venujú im čas.
1: People who have their religions, they go to some church or something like this, temples.
0: A tak sú ľudia, ktorí majú svoje náboženstva a chodia s deťmi do kostolov a do svojich spoločností.
1: So similar way, also the yoga and yoga teacher.
0: A rovnakým spôsobom je to v joge. Máme jogového učiteľa a cvičenca.
1: It's not easy. And if teacher will tell something, they will go.
0: A nie je to jednoduché. Keď ten učiteľ niečo povie, ten žiak odíde.
1: But those people have feeling that I know that I have not done things in the world.
0: Ale tí ľudia stále majú tie pocity a vedia, že neurobili všetko na
1: and
0: tom svete.
1: And I will now go to yoga or some guru.
0: A chcú ísť na jogu, chcú ísť za guruom.
1: What is a guru? A teacher.
0: A čo je guru? Čo je učiteľ?
1: That's only language.
0: To je iba rozdiel v jazyku.
1: So your master.
0: Takže váš majster.
1: What is a master?
0: A čo je majster?
1: The guru.
0: Guru.
1: What is a guru? Is the master.
0: A čo je guru? Guru je majster.
1: So like this.
0: A je to tak.
1: And then of course we are giving every country the knowledge to them, to their philosophy, their kind of their, like, how to tell it, every country have different but
0: culture. A tak každá krajina má svoju kultúru a podľa nej vychováva svoje deti.
1: So many people they comes to yoga.
0: A tak mnohí ľudia prídu k jóge.
1: And they are not dependent?
0: Nie sú závislí.
1: They are not dependent yoga teacher?
0: A nie sú závislí ani na tom učiteľovi.
1: Or their guru or whatever?
0: Alebo na guruovi?
1: And they are coming on the again many people they want to come back to that path.
0: Ale mnohí ľudia sa chcú vrátiť späť na tú cestu.
1: Many people drinking alcohols.
0: Mnohí ľudia pijú alkohol.
1: The cigarettes.
0: Fajčia cigarety.
1: Etc.
0: A tak ďalej.
1: And they all give up. And they become again very healthy, good, and they understood something about the life.
0: Ale vzdajú sa ich a prídu na tú správnu cestu, kde pochopia niečo o živote.
1: So yoga teacher.
0: A tak jogový učiteľ.
1: Is like a teacher of your little child.
0: Je ako učiteľ malého dieťaťa.
1: When you go more spiritualities.
0: A keď budete zachádzať viac do spirituality.
1: So you are going like a teachers that giving up this path.
0: Tak idete za tým učiteľom, ktorý vás vedie tou cestou.
1: So sometimes when the children will not follow the parents.
0: A niekedy je to tak, že keď deti neposlúchajú svojich rodičov.
1: But other teachers can bring us back to the parents.
0: Pomôžu im iní učitelia priblížiť sa a vrátiť sa späť k rodičom.
1: In which way?
0: Akým spôsobom?
1: They need not to go to the parents.
0: Oni nemusia ísť k rodičom.
1: But they give such a knowledge and then say how and this. They said, aha, this is life and so.
0: Tak tí učitelia im dajú také poznanie, že tie deti sa zamyslia a povedia, aha, dobre, tak už chápem, ako to je.
1: So my dear,
0: a tak moji drahí,
1: we are all learning.
0: My všetci sa učíme.
1: Till the last life we are learning.
0: Do konca svojho života sa učíme.
1: Therefore in India we have the Saraswati.
0: A preto my v Indii máme Saraswati.
1: And Saraswati is the goddess.
0: A Saraswati je bohyňa.
1: She is the knowledge.
0: Ona je poznanie, múdrosť.
1: So she is the god of the knowledge.
0: Ona je bohyňa poznania, múdrosti.
1: But even that, she is the goddess.
0: Ale aj napriek tomu, že je bohyňa.
1: Saraswati.
0: Saraswati.
1: And in our schools we are praying to the Saraswati.
0: A my v školách sa modlíme k Saraswati.
1: And in other countries they are doing also in Christianity they are in the school they were now in the big cities they don't do.
0: A taktiež je to aj v kresťanstve. Na kresťanských školách sa modlia. Už teraz vo veľkých mestách to tak nie je.
1: But the Saraswati, divine God, she have also book in her hand.
0: Ale bohyňa Saraswati má, drží v ruke knihu.
1: This is not that car book.
0: Nedrží túto knihu.
1: It's only my book.
0: To je iba moja kniha.
1: But there is something.
0: Ale
1: yoga in daily life.
0: Je to kniha jogy v dennom živote.
1: So it is said.
0: A tak hovorí sa.
1: One a great person in India, he coming time to time, he came to me in Europe.
0: Bola jedna veľká osobnosť v Indii a občas chodil za mnou do Európy.
1: And he had a very big company in the paper, the papers, what
0: newspaper?
1: We call press paper, no?
0: A vlastnil svoju vlastnú tlač.
1: And newspaper.
0: Svoj denník.
1: And we was in Hungary.
0: A boli sme v Maďarsku spolu.
1: And in Hungary.
0: A v Maďarsku.
1: We were both together.
0: Sme boli spolu.
1: And we had one very big lecture.
0: A mali sme jednu veľkú prednášku.
1: About 300-400 people.
0: A bolo tam tak 300-400 ľudí.
1: So I was giving lecture.
0: Ja som rozprával.
1: And the other one also.
0: A môj kamarát tiež.
1: Gulabji Kotari's father.
0: Bol to otec Gulabji Kotariho.
1: Yeah, his father. And we was in the hotel.
0: A boli sme na hoteli.
1: It was that time, communist time.
0: A bolo to v čase komunizmu.
1: But they all good, very good.
0: Ale bolo to všetko v poriadku. Bol to
1: so dobrý very hotel. Nice hotel.
0: Bol to dobrý hotel.
1: And there were two rooms.
0: Boli tam dve izby.
1: I had a separate one room there and he had other room.
0: Ja som mal svoju izbu, on mal svoju.
1: And he was a great person.
0: On bol naozaj veľká osoba.
1: A very respected person.
0: A veľmi rešpektovaná
1: in osoba. Whole India.
0: V celej Indii.
1: And his son is also Gulabji Kotari.
0: A jeho syn je Gulabji Kotari.
1: So morning we came for tea.
0: A tak ráno sme išli na čaj.
1: And he there is a cupboard, cloth cupboard.
0: A bola taká skriňa.
1: And from down he pulled one very old the newspaper.
0: A tak z tej skrini vybral také staré noviny.
1: Just like this, one page, a half page.
0: A bola to len taká pol stránka alebo strana.
1: I told him.
0: A ja som mu povedal.
1: This paper is very old. They did not clean.
0: Tieto noviny sú veľmi staré. Ten papier je starý, asi to dobre neupratali.
1: He said no, no.
0: A on povedal nie, nie.
1: I cannot sleep.
0: Ja nemôžem spávať.
1: Without learning anything papers are.
0: Bez toho, aby som sa niečo učil.
1: Maybe I have read that before.
0: Možno som to už niekedy predtým čítal.
1: But again if I can see maybe there again gives me new knowledge.
0: Ale možno keď si to znovu prečítam, tak dostanem z toho znovu nové poznanie, nové znalosti.
1: So before going to sleep.
0: A tak predtým, než idem spať.
1: Don't drink alcohol.
0: Nepite alkohol.
1: Or don't do something different.
0: Alebo nerobte niečo iné.
1: But drink or take read that some paper.
0: Ale prečítajte si nejaké noviny.
1: Or a
0: stránku alebo knihu.
1: And that's why you know
0: A preto viete,
1: that in every hotels,
0: že v každom hoteli
1: at least we know then Europeans,
0: aspoň

0: Tak je to v Európe.
1: And in other countries.
0: A taktiež aj v iných krajinách.
1: They put the holy book.
0: Dajú Bibliu.
1: And Bible and the Srimad Bhagavat.
0: A Srimad Bhagavatam. Bhagavad Gita.
1: So Bhagavad Gita and this.
0: A tak nájdete v hotelových izbách buď Bibliu alebo Srimad Bhagavad Gita.
1: I don't know from the our the people from other religions.
0: Ja neviem, ako to majú ľudia z iných náboženstiev.
1: And if their book was, I couldn't read.
0: A pokiaľ by ten mali svoju knihu, ja by som nedokázal ju prečítať.
1: Because the Muslims holy books are great, very great.
0: Lebo moslimovia majú veľmi dobré, veľké sväté knihy.
1: And whatever you will learn, it is like a life.
0: A to, čo sa budete s nich učiť, to bude ako život.
1: Only unfortunately I can't read that.
0: Žiaľ, ale ja nedokážem to prečítať.
1: So every country, every culture, every religion, they were always giving us this book.
0: A tak každá krajina, každá kultúra, každé náboženstvo nám takú knihu poskytuje.
1: And you know the children of the Muslims?
0: A vy viete, že deti moslimov?
1: The little girls and boys.
0: Malé dievčatá a chlapci.
1: They are learning very much.
0: Sa učia.
1: Many times we see.
0: Oni sa veľa učia.
1: Or sometimes in the television.
0: Môžeme to vidieť veľakrát v televízii.
1: That knowledge.
0: Že to poznanie.
1: That is Mother Saraswati.
0: To je Matka Saraswati.
1: So doesn't matter if you can say the other name of the god.
0: A tak môžeme tú bohyňu nazývať aj inými menami.
1: So when you go to sleep.
0: Keď pôjdete spať.
1: Read it just only one page.
0: Tak prečítajte si predtým aspoň jednu stranu.
1: And that, for example, I will read little, okay?
0: A tak ja napríklad prečítam toto.
1: Sri Deep Nayan Bhagwan ki jai.

0: povedala, že tak skúsme, či to ty zvládneš. A ja som dala urobiť tomu žiakovi alebo žiačke nejakú pozíciu. Ona to nezvládla a tak ja hovorím, tak na čo by si robila stojku na hlave, keď nezvládneš ani túto pozíciu. A tak učím tú jogu takým spôsobom, že učím, ale nikdy si v svojej mysli nemyslím, že to robím ja. Vždycky viem, že je to Vishvaguruji-ho požehnanie, ktoré to robí za mňa. A takýmto spôsobom, keď budeme uvažovať, tak zistíme, že všetko je možné.
1: Sometimes I think, how come I'm so lucky?
0: Niekedy si myslím, ako je možné, že mám také šťastie.
1: I'm so blessed.
0: Že mám také požehnanie.
1: And everything, whatever Vishwagriji said about China, about Vancouver, nothing to do with me. Everything is Gurudev.
0: Všetko, čo Vishwagurji povedal o Vancouveri a Číne, nič z toho nie som ja, to všetko robí on.
1: I'm just this body.
0: Ja som len toto telo.
1: Everything came from Vishwagurji.
0: Všetko prichádza od Vishwagurujiho.
1: And I think all of us are the blessed ones.
0: A ja myslím, že všetci z nás sú požehnaní.
1: To be able to be his disciples.
0: Že máme tu možnosť, že sme jeho žiakmi.
1: I don't know how many lives.
0: Neviem, koľko mnoho rokov to tak už je.
1: That we finally come to Vishwagurji's lotus feet.
0: Že sme nakoniec došli k Vishwagurujiho lotosovým nohám.
1: Nothing is more important.
0: Nič nie je viac podstatné.
1: Except to listen to Guru Vakya.
0: Ako počúvať Guru Vakya.
1: But sometimes it's hard.
0: Niekedy je to ťažké.
1: Because things go other ways.
0: Pretože veci sa idú iným spôsobom alebo inou cestou.
1: And very often.
0: A veľmi často.
1: How can it be? I thought I'm getting blessing.
0: A niekedy si hovoríme, ako je to možné? Ja som myslela, že mám to požehnanie.
1: How come I'm getting so much difficulties?
0: Ako je možné, že mám toľko ťažkostí?
1: Because the mind hasn't gone yet.
0: Pretože tá myseľ ešte neodišla.
1: Most probably we are still coming from our own decision.
0: Mnoho vecí prichádza ešte z našich vlastných rozhodnutí.
1: Because we have so much ego.
0: Pretože máme také veľké ego.
1: Because this is what I think.
0: A to je to, čo si ja myslím.
1: So that's why. And some of the times those difficulties meant to be there to rid of our own karma.
0: A niekedy sú tie ťažkosti tam, aby sme sa mohli zbaviť nejakej našej karmy.
1: And we have to lose many things.
0: A musíme sa zbaviť mnoho vecí.
1: Without losing that.
0: A bez toho, aby sme sa ich zbavili,
1: we will not get what we are supposed to have.
0: Nedostaneme alebo nezískame to, čo by sme mali.
1: Very often we think, yes, we will have this blessing. But then that is not the real blessing.
0: My si často hovoríme, že budeme mať toto požehnanie, ale nakoniec dostaneme iné.
1: Like here, I'm quite sure we feel so peaceful.
0: Tak ako my sa teraz cítime úplne v mieri.
1: And the mind is gone.
0: A tá myseľ je preč.
1: But without the mind gone, we will not be at peace.
0: Ale keby tá myseľ nebola preč, neboli by sme v mieri.
1: And we are not at peace with ourselves.
0: A nebudeme v mieri sami so sebou.
1: We are not at peace with God.

0: Thank you, Mataji.
1: Ďakujeme, Mataji.
0: You came from long, long country.
1: Prišla si z ďalekej krajiny.
0: But if one wish, then nothing is too far.
1: Ale keď ma niekto prianie, nič nie je príliš ďaleko.
0: Thank you.
1: Ďakujem.